rangu ela jab jaiza zovo fanu jono gara ita kuni angataja jana volumpitia vako